0: de ayer. Madrina me da. Oye, Madrina me da. Sí, Madrina me da.
1: Siete. Siete.